Dragi Dejane i Antonija, od srca vam čestitamo na vjenčanju, neka vaša ljubav bude trajna i ispunjena srećom. Striko Ivica, Ana, Martin, Marijan.

0: Room FM.
1: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gymsu otvore.